od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žurnalizacija.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

0: Škodec vseh gocev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem kredit.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači, en šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih. Chardonnay.

0: Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragučovi. Popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča je na lokalni cesti v Rovtarskih Žiberšah, na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje prav tako. Na cesti Logatec Žirije pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. Proti jutru se bodo padavine spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se izteka, samo še danes je tako dovoljeno nagovarjati volivcem, o polnoči se bo namreč začel volivni molk. V nedeljo bomo odločali o parlamentarni preiskavi, pogojevanju pravice do socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o ukinitvi RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O objestnih mladostnikih ne poročajo samo z območja Kranja, ampak tudi iz Kopra. Večja skupina mladih se je nedavno zbrala v Kopru, kjer so grajali in se podili po mestu. Divjali so celo mimo policistov, eden pa je proti njim izpraznil gasilni aparat. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine ter živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
0: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Kraljica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ja, na Radio Frajer ste, kje pa druge. Ura je nekaj minut, če šest, tako da tisti, ki se zdaj zbujate, ja. Upam, da se čim lep zbudite, ali kaj ne rečem.
5: Oh, jaz se tukaj smejim, glavnem prva kava še more prijet, ampak se bo, a ne punce, se bo.
6: Hvala Bogu, da se smiješ, da ne jokaš, stari.
5: Ja. Gledam, vzrok prihaja si Dala mi telo, zatem pa še ansambel stil Le tebe bi. Dobro jutro.

0: informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na cesti Logatec-Žiri je pri odcepu za zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so namreč, da bo zakon ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo ter druge javne storitve. Francoska vlada je obljubila, da bo obravnavala pritožbe mladih glede slabih razmer v izobraževanju ter do konca meseca predstavila nekatere ukrepe, a protesti so se kljub temu nadaljevali tudi včeraj, čeprav je bila večina šol odprtih, organizatorji pa že pozivajo na nov shod prihodnji teden. V Oslu bodo razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše med nagradami, ki so jih začeli razglašati ta teden. Lani je šla nagrada v roke vodji venezuelske opozicije Marie Corine Machado, ki pa jo je kasneje predala ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj je ta prepričan, da bi jo moral dobiti on. Za letos je bilo vloženih 287 nominacij, njihova imena pa ostanejo tajna 50 let. Letos se med morebitnimi dobitniki omenja skupino, ki si prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih iz zasedenih območij odpeljali Rusi, ali pa mrežo prostovoljcev, ki pomagajo v Sudanu.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan, vi ste na Radiu Frajer.
3: Dobro jutro.
2: Ja, in tole jutro je precej sladko, bi lahko rekel, ne? Tako da je že skoraj malo grešno.
3: Ja, v naši družbi bosta to dopoldne Nastja Borinc in Nejc Težak iz ansambla Sladki greh. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Živja, sta luškana. Kako se kaj počutite v našem studiu na tale petek?
4: Je glede na to, da je jutro, je kar vredo, ker je petek.
2: Tako. Super, ste spočita, pripravljena za vikend.
3: Pripravljena za špile.
2: Bravo, to je dobro slišati.
3: Evo, prišla sta nam danes predstaviti vašo novo skladbo oziroma priredbo komada, se pravi Zvezala bi si krila. Ampak še preden pa to slišmo, dajmo našteti vaše komade, ki so že na naši playlisti.
2: No, poznamo vas po še ena runda, najboljša kombinacija Frajer. No, zdaj pa ste še obudili pesem Mance Špik iz leta 2006, a ne?
3: No, preden.
2: Ja,
3: tako. Res je, ja.
2: A, okay, hvala. Sad da mi potrdi, a veš, Ivana, da ne bomo slučajno kaj narobe povedali.
3: No, preden pa jo zavrtimo, bomo slišali še vašega frajerja. No, tale komad pa kar bi lahko rekel pa še na naš radio, ne? To ste s tem

0: namenom ustvarili, ali kako?
1: Je, glej, zlagal se ti ne bom, ker vsaki laži je neke resnice, pravi.
2: Torej, odgovor je ja.
1: Ja, malo je že na tem.
0: Ja, liška. Evo, sladki greh in frajer.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na cesti Ljubljana-Črnuče je v križišču z Brančičevo ulico močno oviran promet v vse smeri zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 12 do 17, na Primorskem okoli 20.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gre le za vrh ledene gore. Tako se je na razkritje nove kriminalne združbe povezane z drogami in nasiljem odzval strokovnjak Denis Čaleta, ki poudarja, da mora uspešno delo policije epilog dobiti na tožilstvu in sodiščih. Pravi, da se kriminalne združbe ukvarjajo z vsemi stvarmi, ki prinašajo denar. Ker se Slovenija nahaja na stičišču Balkana, Evrope in Italije, pa je pričakovati, da skozi naše ozemlje poteka transport nezakonitega blaga. Ameriško obrambno ministrstvo bo 3. decembra v živo na spletu prenašalo usmrtitev nekdanjega vojaka in vojaškega psihiatra. Ta je pred 17 leti v Teksasu v vojaškem oporišču ubil 13 ljudi. To bo prva usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni. S prenosom v živo pa želijo ljudem sporočiti, da imajo takšna dejanja resne posledice. V ljubljanski festivalni dvorani so sinoči pripravili koncert proti genocidni politiki. Večer je potekal v znamenju opozoril na nehumane razmere ter grozote vojn. Ozračje pa je prevevalo tudi nezadovoljstvo nad našo zunanjo politiko ter pozivi k miru.
6: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Lagerhof, Lagerhof, Lagerhof.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov...

0: glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
1: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro vsem na Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
3: In seveda tudi tistim, ki nas poslušate v avtu, na cesti, doma, v garaži, v šoli. Kje še? No, daj pomagita.
4: V letalu,
3: na delavnici,
4: v garaži, pri sosedi, na kofet.
3: Na gasilskih postajah, v barih.
4: Kakorkoli.
3: O,
4: na policijskih postajah.
3: Ne bomo spet v policaji, že zanj smo in že zanj sta nam dva policaja poslala lepo fotografijo.
4: To sem hodila v momente.
3: Na naš Instagram Radio Frajer, tako da katerkoli poklic upravljate, pa če nas dele poslušate, pa če se lahko fotkate vmes, dajte nam poslati kakšno fotke. Na Instagram.

0: informacije.
1: Na cesti Ljubljana-Črnučo je u križišću s Brnčićevo ulicu promet oviran u obe smeri. Zaradi nesreće nastao je dalši zastoj. Na primorski autocesti je zaradi okvarenega vozila zaprt počasni pas pred Logacem proti Koprom. Promet je oviran med Uncem in Logacem proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah in obvoznicah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bodo popodne suho, popodne bo na vzhodu nekaj dežja.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Obilne padavine so ponekod včeraj povzročile nekaj težav, predvsem nad Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem. Ponekod je meteorna voda tako zalivala stanovanja, šole in kmetije. V visoki vodi pa je obstalo nekaj vozil. Na delu so bili gasilci iz 15 gasilskih društev. Iz ljubljanskega zapora je v sredo popoldne po vrnitvi iz sodišča pobegnil 31-letni moški. Po poročanju dnevnika gre za moškega, ki je osumljen, da je skupaj s sostorilci januarja vlomil v vozilo za prevoz denarja ter ukradel malo manj kot 84 tisoč evrov. Policija ga še išče. Na zemljo so se po približno 8 mesecih bivanja na mednarodni vesoljski postaji vrnili 4 astronauti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji. Prejšnji teden je na ISS prispela nova 4-članska posadka astronautov, ki bo v orbiti ostala približno pol leta.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hello, hello.
4: Hi.
2: Evo, daj, reč, še ti pozdrav.
5: Ja, sem pozdravo, zdravo.
2: Tako. Evo, kot vidite, frajerke nismo same, ampak smo v fini družbi dveh grehovcev, oziroma z nami sta Nastja in Nec iz ansambla Sladki greh.
6: Nastja, naredili ste priredbo hita Mance Špik iz leta 2006, Zvezala bi si krila. Torej, iz take pop scene, ne, ste komad pripeljali v narodno zabavne vode. Dej mi povej, kdo je bil pobudnik, oziroma kdo je dal idejo za to

0: priredbo, ker vsa čast, presežem, jaz sem mislila, da ta komad ne more biti še boljši in evo, lahko je še boljši.
1: Ja, tu lahko jaz, ker vzamem zasluge, ker ta, to je bila moja ideja.
0: Ženska! Bravo, bravo. Ja, kaj si se, si rekla, ej, ta komad ti je bil od nekdaj ful všeč in zdaj dejmo ga še tako narediti.
1: A veš, ta komad je bil ena želja desetletne Nastje, ne?
0: Aha.
1: Ker enkrat zdaj pa ima možnost nastopati na odru, pa ima neki besede v ansamblu. Oh. Zato je bila ta ideja.
0: Upam, da imaš še tako vredno besedo, kaj se ga tako lepo gledala tvojega soigravca.
2: Zelo lepo. No, Nejd, zdaj pa še zate vprašanje, kako to sploh poteka, ne, cel ta postopek. A ste vi mogli prav poklicati Manco Špik, da vam je ona dala dovoljenje?
3: Takole, tu se je vse skupaj začelo, poklicali smo Manco, potem pa seveda vsakega od avtorjev, tudi od besedila, aranžmaja, melodije. Dobili smo dovoljenje, potem pa spisali novi aranžma v narodno-zabavni preobleki, šli na vaje, potem pa posneli. Zdaj pa upam, da vam je všeč to, kaj je nastalo. Ne?
2: Zelo luško. No? A je Polona tu dala kakšno mnenje? Mislim, ste poslali tudi nekaj komad v predogled ali kak?
3: Poslali smo ga trenutno, ko je bil izid.
2: Ja?
3: In sicer bili so zelo, zelo pozitivni komentarji na njenem profilu, tako da smo zelo veseli, no, in si štejemo to veno tako čast. Ne?
2: Lepo.
4: Res je fleten komad. Nastja, ti si pa glavni vokal v tej pesmi, a ne?
1: Ja, res je.
4: Dej povej, a te kaj Mika bi mogoče zajadrala v pop vode, ali kaj praviš na to?
1: Pa, mislim, zdaj, če bi zajadrala, ne bi, ampak narodno zabavna scena je v moji duši, pa tak bo ostala.
0: Oh. Pa tak bo ostala, to je pa tako lepo povedala. Jaz mislim, da je zdaj itak čas, da mi tole priredbo zavrtimo. Če pa jo želite si jo še pogledati, si lahko greste na njihov YouTube kanal Sladki greh, pogledati, ker je en ful luškan video spotno, o tem pa mečkam več kasneje. Zdaj lepa zvezala bi si krila in Sladki greh.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo

Oania. Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci. Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je

0: Zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, na Primorskem okoli 20.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se izteka, samo še danes je tako dovoljeno nagovarjati voljivce, o polnoči se bo namreč začel volivni molk. V nedeljo bomo odločali o parlamentarni preiskavi, pogojevanju pravice do socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o ukinitvi RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O objestnih mladostnikih ne poročajo samo z območja Kranja, ampak tudi iz Kopra. Večja skupina mladih se je nedavno zbrala v Kopru, kjer so grajali in se podili po mestu. Divjali so celo mimo policistov, eden pa je proti njim izpraznil gasilni aparat. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine ter živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
5: Ne vem. Za vsako državo ena.
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: You try.
6: Več na kovan.si.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Hofmann stroj je med lepo.
14: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
15: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
16: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Radio Frajer poslušate, kjer vrtimo samo slovensko glasbo. Ansambel Aktual in Dežnik prihaja, zatem pa še ansambel Smeh. Bodi moja mala.

0: informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, pa na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju in na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. Lokalna cesta Podutik Šujica je zaprta zaradi dvigovanja vozila. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so namreč, da bo zakon ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, pa dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Francoska vlada je obljubila, da bo obravnavala pritožbe mladih glede slabih razmer v izobraževanju ter do konca meseca predstavila nekatere ukrepe. Šolski minister je že obljubil 3000 dodatnih učiteljev, a protesti so se kljub temu nadaljevali tudi včeraj, čeprav je bila večina šol odprtih. Organizatori pa že pozivajo na nov shod prihodnji teden. V Oslu bodo razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše med nagradami, ki so jih začeli razglašati ta teden. Lani je šla nagrada v roke vodji venezuelske opozicije Marie Corine Machado. Ta pa jo je kasneje predala ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj je bil ta prepričan, da bi jo moral dobiti on. Za letos je bilo vloženih 287 nominacij, njihova imena pa ostanejo tajna še 50 let. Letos se med morebitnimi dobitniki omenja skupino, ki si prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih z zasedenih območij odpeljali Rusi ali pa

0: Mrežo prostovoljcev, ki pomagajo v Sudanu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: In če zdaj le slišate tele nove glasove, z nami sta Nastja in pa Nec iz ansambla Sladki greh.
3: Ja, tako in prišla sta nam predstav svoj nov komad, oziroma priredbo Zvezala bi si krila. Zdaj, Nec, v videospotu nastopa tudi bivši sanski moški Blaž Kričej Režek, a ne? Ja, in mes pa mislim, da so vam bolj po jahtah potepa, ki pa na nekih veselicah na narodni zabavni sceni. Tako da zdaj povej, kako se on znašel v vašemu videospotu?
4: Ja, čist naključno. Med iskanjem glavnega igralca smo se slučajno obrnili enan. Bil je takoj za akcijo, tako da smo ga kar ponucali, bi mi temu rekli.
5: Dobro ste ga ponucali, veš pa mislim, veliko kadrov je njega, sploh se ne pritožujemo. Ej, Sladki greh res veliko nastopa, ne? Res ste pridni, moram priznati, veselice, presenečenja, rojstni dnevi, večinoma poroke špilate, ne? Ti so itak najbolj zahtevne. Pa v Franciji ste tudi ene parkrat igrali. Kje vam je najljubše igrati? Kje se počutite najboljš?
6: Jaz bi rekli, veš kako mi drugače povemo, ne? Tak po domače.
5: Kar poj.
6: Vse posod je lepo doma, pa nismo radi, ne? Imamo še mazrate musko, pa lepa to.
5: Torej, kjer koli sam, da je dober folk, pa da je dobra fešta.
6: Tako.
5: Eja, kak luška, no.
7: Evo, nečem ti mazraven, to je to.
2: No, zdaj ste najbrž, ne, že posod bi tudi lahko rekli sproščeni. Nas pa zanima, kako sta se vidva sploh začela ukvarjati z glasbo. Nastja, ti verjetno poveš že od mičkenih nog, je tako?
6: Ja, odkar pomnim.
5: Kako si pa začela?
6: Začela sem solo petjem, sicer pop scene, pa sem zajadrala v narodno zabavno musko.
5: Kdo te je pa zato pripelil do tega? Mislim, kaj doma ob nedeljah ste poslušali čestitke in pozdrave?
6: Ja, pač bila je narodno zabavna glasba mi položena že v zibelko.
2: Kako lepo. Nec, kaj pa ti? Bariton je v tvojih rokah že od malih nog ali kak je?
4: Je, tako se je začelo počasi, ko smo kupili en tisti moj prvi bariton, potem pa nekaj moraš iti igrati, če imaš bariton pri hiši.
5: Kdo se je odložil v špilu bariton? A to si si sam želel, ali tako oči rečeš, kva nešto malo bo pa bariton špilo?
4: Ne, v bistvu je bil dedek. Zato, ker je poslušal male oglase in je eden, tudi en dedek, prodajal bariton. In ga je tako dolgo prodajal. Ni ga mogel prodati.
7: Da se ga smirali.
4: Pol pa je rekel deda, daj vzami tistih 200 evrov, pa grema.
5: In hvala Bogu, da je dedi nabavil ta bariton, res. Da je Sladki greh ma baritonista.
4: Točno tak.
6: Točno tak. Mislim, kar bom ko še vzak ta drug špila.
5: Tako je,
6: Ja, neče, jaz mislim, da je zdaj le cajt, da slišimo še eno vašo in sicer Sladki greh in še ena runda.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, to pa je več od evropskega in svetovnega povprečja. Tako kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji pred svetovnim dnem duševnega zdravja izvedel Inštitut Mediana. Delež se v enakem letu povečal za

0: 13 odstotnih točk z 31 na 44 odstotkov. Slovence v stres najpogosteje spravlja služba, sledijo zdravje in družina. Ameriško obrambno ministrstvo bo 3. decembra v živo na spletu prenašalo usmrtitev nekdanjega vojaka in vojaškega psihiatra. Ta je pred 17 leti v Teksasu v vojaškem oporišču ubil 13 ljudi. To bo prva usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni. S prenosom v živo pa želijo ljudem sporočiti, da imajo takšne na dejanja resne posledice. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi lige NBA proti Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala 114 proti 110 za domačo vrsto.
1: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
5: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
4: Internorm, evropska številka 1 za okna.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
7: Kaj bi rekel, koliko držav je v euroobmočju?
8: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Hello, hello iz Radia Frajer.
12: Ahoj.
11: Ja, sama dobra glasba nas spremlja, tako da Ivana, kaj nas čaka?
12: Zdaj nas čakajo Kingstoni in danes je moj dan, pa ansambl Uro, kar je dobro, ne slabo. Zdaj na začetku pa Potepini in Eno noč.

0: Radio Frajer.
1: Hello, hello na Radio Frajer.
2: Hey.
1: Evo, z nami sta dva člana Sladkega greha, Nejc in Nastja.
2: No, zdaj pa vaju bomo mal preizkusile. Za vas smo pripravile eno lušno igrco, hitro vprašanje, na katero morata čim hitreje odgovoriti. A bo šlo? Sta pripravljena?
3: Bo.
2: No, torej vsak odgovori na enega.
4: Ok, začnemo z Nastjo. Valček ali polka?
2: Polka.
4: Na veselici domača ali zabavna runda?
3: Domača.
4: Ok, nastop v narodni noši ali brez noše?
2: Narodna noša.
4: Ok, če mamčič je hodok?
3: Hodok.
4: Res?
2: Marička.
3: Zdajalec. Zato, ker imamo na vsake veselici, če mamčič.
4: Ja, vse je tudi na vsake veselici hodok, a ni?
3: Ne, tista pol na pumpi, ko gremo domov.
2: Dobro. Ok, ok. Hrenuke.
4: Nastja, najljubši komad Sladkega greha?
2: Zvezala bi si krila.
4: Ok, še ti, Nejc?
3: Je enako, ne?
4: Ok, tega bomo danes še slišali. A kdo največ zamuja? Potunki te enega, ki ga ni tle.
3: Ja, staž.
4: Ok, staž, da veš, da ne vem. Ne vem,
1: ne ima zaupajatla, ne?
4: Ok, Nejc, špricer ali per?
3: Špricer.
4: Ok, Nastja, kdo ima največ fenic od fantov?
2: Rene.
4: Ok, a kdo je najbolj grešen v ansamblu Sladki greh?
3: Rene.
4: Zakaj ni Reneja danes tle?
1: Ja.
4: Zakaj je Rene doma?
3: Jaz sem si rekla, enega moramo namočiti, ne?
2: Ja, pa še branice ne more.
1: Preveč grešen, vidim. Evo, ej, odlično sta tole odgovarjala, dobro vam je šlo.
4: Zelo.
1: In mi bi se vam rade vse lepo zahvalila, da ste bila v naši družbi in da ste nas prišla obiskati.
4: Ja. Celo dopoldne, ej,
2: ja,
4: hvala
2: res.
4: Vama.
2: In želimo, da še naprej ustvarjate lepo slovensko domačo glasbo. No, zdaj pa mi šibamo naprej, kje

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih. In jutro.

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti se je zgodila nesreča. Promet je oviran med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru zaradi okvare vozila. Zaradi okvare vozila je promet oviran tudi na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi poplavljenega cestišča je popolna zapora na lokalni cesti v Rovterskih Žibršah ter na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje. Krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera posod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Danes dnevne temperature od 12 do 17, na primorskem se bo ogrela do okoli 20 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sindikalisti so danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki so ji priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, da bi se morala Slovenija zelo zamisliti nad svojo usodo, če bi bil intervencijski zakon

0: Ko na referendumu zavrnjen, pa je medtem prepričan premier Janez Janša. Rutinski pregled shranjevanja strelnega orožja se je na Bavarskem sprevrgel v tragedijo. 60-letnik je ustrelil dva uslužbenca, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo. Moški se je zabarikadiral v hiši, po večurnem posredovanju ga je policija aretirala. Začenja se teden restauracij. 10-dnevno jesensko, cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v spredju lokalne sestavine in živila z oznakom Izbrana kakovost Slovenija.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
10: Hello, hello.
9: Ja, petek je, ne? In zdajle je čas, da vam pošljemo samo tako petkovo. In Lucija, jaz mislim, da tale glasba bo samo taka, ne?
10: Res je. Foxnani 200 promilov in pa ansambl Vrabci, Vaški ples. Same ta prave za petek.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo

20. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Krtino in Šentjakobom. Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici, promet je tam oviran na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Okvara vozila je na primorski avtocesti na izvozu Unec proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draž proti Ptuju. Krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera posod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Danes dnevne temperature od 12 do 17, na Primorskem se bo ogrela do okoli 20 stopinj.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predstavniki sindikatov so v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Branimir Štrukelj.
6: Državni zbor mora v sedmih dneh določiti datum za izvedbo referenduma, ki ga bomo s pomočjo državljank in državljanov sindikalne centrale zmagale.
5: Da se bo aktivno vključilo v referendumsko kampanjo, je medtem sporočilo Združenje delodajalcev. V interventnem zakonu vidijo prvi korak k zmanjšanju davčnih in administrativnih obremenitev za prebivalce ter gospodarstvo, zato ga bodo podprli. Predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem so včeraj zajele obilne padavine, voda je zalivala objekte, poplavilo je več cest, v visoki vodi je obstalo več vozil. Zaradi plazov so bile nekatere ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder pa se je v Moskvi udeležil praznovanja 74. rojstnega dne ruskega predsednika Vladimirja Putina. Schröder naj bi bil v Moskvi na poslovnem obisku, vendar ga je Putin povabil na praznovanje kot svojega starega prijatelja.
4: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
7: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
8: Za Avstrijo vem, kaj je kje drugje tudi.
7: Evropska unija

0: vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
1: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo.

Okej, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra Radio Frajer.
0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa daljši zastoj. Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je promet oviran na rasti Pomalence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera posod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Danes dnevne temperature od 12 do 17, na Primorskem se bo ogrela do okoli 20 stopinj.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo. 85-letnica je bila v svoji karieri med drugim prva temnopolta sodnica na visokem sodišču v Južni Afriki. Delovala je tudi kot sodnica mednarodnega kazenskega sodišča ter tudi kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V nedeljskih štirih referendumih nas očitno čaka še več referendumov. Koalicija je namreč danes vložila posvetovalne referendume o nižjem DDV na energijo in hrano, racionalizaciji javne uprave ter o prepovedi burk na javnih krajih.
6: Na javnih krajih mora veljati jasno in za vse enako pravilo. Obraz mora biti viden in oseba prepoznavna. Hkrati mora zakon določiti razumne in sorazmerne izjeme zaradi zdravja, dela, varnosti, vremena, športa, kulture, tradicije in drugih stvarno utemeljenih razlogov.
4: Tako je Lena Zavadlav v Šaj demokrati. Sindikati pa so danes v državnem zboru vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu, za katerega so že zbrali dovolj podpisov. Kar 353 litrov dežja pa je včeraj padlo v naselju Kopdil na Krasu v občini Komen. Gre za izjemno veliko količino padavin v tako kratkem časovnem obdobju. Tudi drugod na jugozahodu je močno deževalo, poplavilo je več cest, na katerih je obtičalo tudi več vozil. Na Dolenjskem pa so sinoči policisti ustavili 52-letnega voznika, ki je vjugal po cesti in ogrožal druge udeležence. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal skoraj 2 promila alkohola v krvi. Med policijskim postopkom pa je moški celo zaspal, zato so ga morali policisti zbuditi.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi.

0: Skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Se naše pravljice.
2: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
0: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si. Philips z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
9: Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Naj ti gre delo lažje od rok.
11: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

za paše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Pravi.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na
1: trip
0: radio
1: vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center proti Mariboru. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Danes so temperature od 12 do 17, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 20 stopinj. Jutri dopoldne bo suho, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vse tri dni predčasnega glasovanja je svoj glas oddalo skoraj 4,5% volilnih upravičencev oziroma več kot 75.400 ljudi. Kampanja pred štirimi nedeljskimi referendumi se o polnoči, ko bo nastopil volilni molk, sicer izteka. Organizatorji imajo tako samo še danes čas, da nagovorijo volivce. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay. Za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo je danes v Oslo sporočil Nobelov odbor. 85-letnico so označili za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v tem času. V Ljubljani danes poteka sejem World Education Fair, na katerem predstavniki univerz iz 15 držav predstavljajo več kot 200 študijskih programov. Med njimi so tudi programi, ki jih v Sloveniji še ni mogoče študirati. Sejem v hotelu Slon se je začel opoldne, spremljajo pa ga tudi delavnice za mlade, ki še iščejo svojo študijsko in poklicno pot. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna okradli 30 tisoč steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov, što naj bi za doslej najvrednejšo krajo vina v državi. V Italiji sicer v zadnjem času opažajo porast tovrstnih kraj.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
8: Angleščina, francoščina, pet.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
9: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
10: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
11: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
12: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
13: Naj bo življenje zabavno. Obišči up.
14: Hofmann stroj je med lepo.
15: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostojnosti.

0: več na lagerhof.eu.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti je zaradi dveh nesreč zaprt vozni pas, in sicer med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani nastaja zastoj. Med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je prav tako zastoj, pa tudi na cesti Lukovica-Domžale. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Danes so temperature od 12 do 17, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 20 stopinj. Jutri dopoldne bo suho, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zakonska prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in ostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo v veljavi, je danes zatrdil minister za zdravje Tadej Ostrc. S tem je zavrnil namige o domnevnem rahljanju omejevanja uporabe alkohola in tobaka, ki so zaokrožili v javnosti. Kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zauzemam za obstoječo in še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju, tudi na področju alkohola, je še dejal Ostrc. Koalicija pa predlaga nove tri posvetovalne referendume, ki bi jih izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Volivce bi med drugim spraševali o racionalizaciji javne uprave, prepovedi burk, pa tudi o nižjem DDV za osnovna živila ter energente.
6: Še posebej so izpostavljeni tisti najranljivejši. Ti dve skupini dobrin, se pravi energenti in hrana, brez teh si življenje ne moremo predstavljati, zato je pomembno, da aktivno pristopimo k reševanju tega. Omejitev rasti cen pa bo najučinkovitejše dosežena z znižanjem DDV-ja.
4: Pravi Janez Žakelj, NSi. Vse tri referendume bi izvedli skupaj z referendumom o interventnem zakonu. Zahtevo za njegov razpis so danes v državni zbor vložili sindikati. Nobelova nagrada za mir gre letos v roke južnoafriški pravnici Navi Pillay. 85-letna Pillay je bila v svoji karieri med drugim prva temnopolta sodnica na visokem sodišču v Južni Afriki.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
10: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
11: Predsednik. Ne, poslanci itak.
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
13: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
14: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
13: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
15: Iščete nov bager? Pridite, primerajte in izberite svojega jučaja na sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra.
16: Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
15: Vse na enem mestu. Kovan.
16: Vaš partner, vaša prednost.
13: Jučaj.
17: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
18: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, frajeri in frajerke. Jaz upam, da ste v redu na tale petek, če pa niste, pa vam pomaga sama dobra slovenska glasba.
3: Tako, in zdaj le bomo slišali ansambel Izbira in vse bi dal, da je petek, pa glasba.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Hey, ja, dragi naši, če danes nimate ideje za kosilo, no, frajerke vam pomagamo. Mislim, ne pomagamo glih skuhati, ne, ampak povedati oziroma dati idejo. Danes je svetovni dan pice in piva.
2: Ja, in ne vem, če ste vedeli, pica, kot jo poznamo, danes je nastala v Neaplu, v Italiji, predvsem v 18. in 19. stoletju.
3: Valjda pa se je skozi leta preselila po celem svetu in jo pripravljajo na vseh celinah.
1: No, in mogoče lahko za kosilo pripravite tudi vi, ne, tole pico. No, ne vem pa, če ste vedeli, prava neapeljska pica je tako pomemben del kulinarične tradicije, da je bila leta 2017 upisana na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine.
2: No, vaša pica sigurno ne bo prišla na ta seznam,
1: wow!
2: Ne?
1: Tejo, kako
2: kaj
1: veš?
2: Burn!
3: Ne, si se hodna reč, vam bo pa napolnila trebušče, kar je pa tudi najbolj pomembno.
2: Kaj?
1: Nisi še probala moje pice.
2: So plusi pa minusi pa.
3: Ja,
2: no, sej to je najbolj važno. No, mi pa vam napolnimo srce samo dobro slovensko glasbo. Evo, prihajajo rujni muzikanti in Nora Sreda. Čeprav je petek.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča je med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 17, na primorskem okoli 20.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Koalicija je predlagala 3 posvetovalne referendume o znižanju DDV-ja na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter racionalizaciji javnega sektorja. Cilji so zmanjšanje življenjskih stroškov, večja prepoznavnost oseb v javnosti,

0: In učinkovitejša javna uprava. Referendume naj bi potekali hkrati z zakonodajnim referendumom o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Zaradi obsežnih gozdnih požarov v Indoneziji, ki zaostruje pojav El Niño, se je smog razširil tudi v Malezijo, Singapur in na Filipine. Onesnaženost zraka povzroča težave z dihanjem, hospitalizacije, zapiranje šol in prelaganje letov. Požare pogosto povzročata nezakonito krčenje gozdov in sežiganje površin. Novak Djokovic pa je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. Djokovic se kljub porazu še poteguje za uvrstitev na zaključni turnir sezone v Torinu.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
4: Ne vem, za vsako državo ena.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
7: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan.
4: Hello, hello.
3: Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, dočakali smo ga. Petek je tukaj, 9. oktober in upam, da ste lepo.

0: Glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan na Radio Frajer, ste s tabo, pa smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello. Ja, to jutro sta v naši družbi bila dva člana sladkega greha. Nejc in Nastja. In kot imamo na Frajerju vedno navado, smo jo povprašali za življenjski nasvet in Nastja nam je zaupala tole.
3: Ej, uživi življenje, ker na tem planetu si sam na izletu.
2: Jaz si moram to nekam zapisati, stari. Na tem planetu si sam na izletu.
1: Jaz to slišim prvič.
4: To me nekako asocijera na to, da bo Lucija enkrat prišla z dopusta, pa bo imela na ritenci to napisam.
2: A veš ko? Nikoli, evo še ena taka življenjska za vse, ki poslušate.
1: Zelo lepo. No, slišali pa bomo tudi, kaj nam je zaupal Nejc, no, že zelo kmalu. Zdaj pa sledijo Čuki in njihova rdeča mašna.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadevanju.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na razcepu Srmin proti Kopru, na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu ter na cesti Novo mesto Metlika. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce, Bled, Lukovica, Domžale. Oblačno bo, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale, temperature se bodo povzpele do 17, na Primorskem okoli 20.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Svobodi, SD in Levici so kritični do treh novih posvetovalnih referendumov, ki jih je danes predstavila koalicija. Menijo, da je cilj teh razdvajanje in spodbujanje ideološkega boja, pa tudi preusmerjanje od odločanja o interventnem zakonu. Še posebej ostri so do vprašanja o prepovedi zakrivanja obraza, svarijo pred napadanjem manjšin.
5: Tudi eno izmed vprašanj je prepoved nošenja burke. Še ena manjšina na udaru, ampak teh manjšin bo počas zmanjkal, potem pa nam je vsem jasno, da smo na vrsti vsi mi. Vsi mi, ki smo kakorkoli trno peti tej koaliciji in več kot očitno funkcionirajo že po principu, da bodo želeli skoraj že zamenjati narod.
3: Tako podpredsednik in poslanec SD Luka Goršek. Dva silovita tornada sta prizadela Sicilijo in povzročila veliko materialno škodo. Veter je podiral drevesa in električne drogove, prevračal avtomobile ter odnašal strehe in poškodoval tudi šole in hiše. Več ljudi je utrpelo lažje poškodbe. Ob Evropskem dnevu darovanja organov, ki ga obeležujemo jutri, pristojni poudarjajo pomen darovanja, se lahko en darovalec reši do 9 življenj. V Sloveniji na presaditev čaka okoli 260 ljudi, v register darovalcev pa je vpisanih le približno 18.500 oseb. Ob tem še pozivajo ljudi, naj se informirajo o darovanju organov in razmislijo o vpisu v register darovalcev.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Kaj bi rekel, koliko držav je v euroobmočju?
8: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
12: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
13: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
14: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.

0: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Petek je, z vami pa smo vse tri frajerke. Pa še rima se.
3: Bravo, v glavnem poleg rim vam pa postrežemo samo dobro slovensko glasbo, kot vedno.
2: Ja, res je. In glede na to, da je petek, se boste losali vseh učiteljc, uživajte v vikendu vsi tisti, ki hodite v šolo. Ansambel Šepet in učiteljca.
4: Prve

0: Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, dekleti, kdaj je ta pravi čas, da nehamo nositi supergice in prešaltamo na zimske čevlje?
2: To, si pa načela temo, ej.
1: Mislim,
2: če našega očija vprašaš, bi zame rekel, da nkol. Nkol. Ker jaz sem tista, ki ima celo leto na sebi superge, pa če je zuni 30 stopin ali pa pol metra snega.
3: Se pravi, modre odločitve. Sploh, kadar je pol metra sveta.
2: Tako, tako.
3: Snega.
2: Sveta.
1: No, jaz bi rekla, da definitivno, ko je slabo vreme, se takoj preobujem v zimske oziroma nepremočljive čevle.
3: Ja, jaz tudi. Mislim pa, če jaz obožujem škorne, tako da, ki je dež, je za me znamenje. Opa, zdaj ne bo kajega.
2: Ampak je tudi odvisno, kaj delaš. Ne? Mi smo lahko nekaj glasne.
1: To je res, ja.
2: Ko smo v našem toplem, suhem studiju, ne? Jaz verjamem, da če bi cel dan delala na mrazu, na dežju, na snegu, jaz ne bi nikoli laufala v zuni v supergicah, ne?
3: Ja, pa bi zihar tiste supergice pospravila, a ne? V omaro in bi privlekla kakšne bulerje, a ne?
2: No.
3: Saj upam, da bi izbirala kakšne pametne odločitve.
1: Kakorkoli. Pomembno je samo to, da je naša obuta udobna, ne? Pa varna, da ne drsi in da je primerna letnemu času, pa seveda delu, ki ga opravljamo.
2: Ok, torej imam lahko cel let superge gor.
3: Ha, ha, ha.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: 20. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreče na razcepu Srmin proti Kopru. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled. Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, po noči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj se bodo gibale od 7 do 12, ob morju okoli 14.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Ljubljani je v sredo iz neposredne bližine tamkajšnjega zapora pobegnil pripornik, državljan Bosne in Hercegovine. V iskanje se je vključilo več policistov in več ljubljanskih policijskih enot, a pobeglega še niso izsledili. Po poročanju medijev mu sodijo zaradi suma vloma v vozilo za prevoz denarja. Ekonomsko-socialni svet se je strinjal, da bi morala biti uskladitev dohodninske lestvice in olajšav više od predlaganih 4,15%, saj bi to pomenilo višje neto plače. Vlada je predlagala zakonski minimum, socialni partneri pa se bodo o možnosti večjega zvišanja še pogajali na finančnem ministrstvu. V prestižni vinski kleti v Toskani je bilo ukradenih več tisoč steklenic vina v vrednosti 5 milijonov evrov. 7 zamaskiranih posameznikov je vdrlo v vinsko hišo, nato pa z viličarji, ki pripadajo podjetju, v dva velika tovornjaka naložilo 30 tisoč steklenic vina. Storilce še iščejo.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
6: Opis poteka.
5: Erudijo.si.
7: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.

0: blagovna znamka Trgovine Jana. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
4: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Fry.
7: Hello, hello.
8: Hey.
7: Ura je nek minut čez peto in ste v družbi Radia Frajer in vseh treh frajer.
8: Ej, vedno mi vzameš ta hello, hello in poj kar ne vem, s čim ne pozdravam.
7: Pa če sem se nalezla, jaz meni gre tudi na živce ta hello, hello. Ta pač gre, gre.
8: No, v glavnem, definitivno pa vam ne bo šla na živce sama naša lušna slovenska glasba. Modrijani, huda ura rok na žiga, pred njimi ansambel Maxi Ples za dva. Stele na začetku pa boste slišali, katera bo.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, drage frajerke in dragi frajeri. Z vami pa smo Lucy, Teja in Ivana.
2: Hello, hello. No, to jutro pa sta bila v naši družbi dva člana sladkega greha, Neci Nastja, in kot imamo na Frajerju navado, smo ju povprašali za življenjski nasvet in Nec nam je zaupo tole.
3: Nisem glih najboljši v življenjskih nasvetih, ampak važno je, da uživamo življenje in ga zajemamo s polno žlico.
1: A veš, to so tisti fantje, kakav neki niso zgovorni, pa pove nekaj tako, ka se ti odpre, pa si tako, aha, ja, se če malo pomisliš, se ima prav, ne? Z veliko žlico, Ivana, zajema življenje z veliko žlico.
2: Definitivno.
1: Ja,
4: ja. Ja, če ne drugega, golaš jem z veliko žlico.
2: Sladice jemo z veliko žlico, vse, vse.
1: Ja, pa plačo jemljamo iz šefovega žepa z veliko.
4: Fajn bi bilo, zanimno.
1: Aha,

Fak se je začel. Urniki so polni. Obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci. Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča je med Zadobrovo in Sneberjem proti Mariboru. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah od Barja proti Šmarju Sap, predmet pa ovira promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, po noči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižine bo nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj se bodo gibale od 7 do 12, ob morju okoli 14.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ministrstvo za izobraževanje zanika navedbe visokošolskega sindikata, da načrtuje posege v plače zaposlenih in spremembe plačila dodatnega pedagoškega dela. Poudarja, da konkretnih rešitev še ni sprejelo, temveč preučuje možnosti za finančno vzdržno financiranje visokega šolstva. Vlada je medtem umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj pripravlja nove rešitve. Dijaki v Franciji so se danes večinoma vrnili v šolske klopi po večdnevnih protestih, na katerih so zahtevali boljše izobraževanje. Organizatorji sicer pozivajo k novim obsežnim demonstracijam prihodnji teden. Združeni narodi pa so medtem izrazili zaskrbljenost zaradi občasno nasilnih spopadov med protestniki in policijo. Jug Italije pa je zajelo neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom. Izredne vremenske razmere so prizadele zlasti Sicilijo, odkoder poročajo tudi o dveh vodnih trombah, poškodovani infrastrukturi in več ranjenih. Vodni trombi sta med drugim uničili šolo, v kateri so bili otroci.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Branko, Branko, Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju.

0: Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentil v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentil v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentil na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentil v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Hofmann stroj je med lepo.
2: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
3: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
4: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
3: Internorm, evropska številka 1 za okna.
5: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
6: Angleščina, francoščina, 5.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno. Big Bang,
8: Big Bang. Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas oplačilo z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dober dan, oziroma skoraj že lahko rečemo dober večer, ne? Dragi frajer in pa frajerke, ste v družbi vseh treh frajerk.
11: Hello, hello. Ja, danes je bil kar pester dan, pa nas v studiju. Imeli smo obisk, z nami sta bila dva člana ansambla Sladki greh, no celo popoldne pa smo preživele same v dobri družbi. Zdaj pa nam ostane sam še večer in dobra glasba.
12: Ja, tako, in lahko že fantaziramo o tem, kam bomo šli za vikend, tako da vam pošiljamo.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

20. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

naše frajerke Lucy, Teja in Ivana. Pridi žuraj od 26. do 29. novembra na Kopah na velikem frajerskem openingu. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.